0: feriepengene kom, feriepengene dro, de var inne på konto i et minutt eller to.
1: Ja, det er sånn det føles.
0: Ikke et minutt og to. Var det tre da, eller?
1: Oh, ja.
0: Men det rimte ikke på dro. Faen, altså.
1: Du
0: er dårlig humør også.
1: Er du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er noe AI-dritt. Det var jo bare for å sette saken om at de skal
0: snakke
1: om.
0: Ja,
1: det er sur på AI. Ja. Er du sur på feriepengene?
0: Nei, det blir digg.
1: Ja, for du har ikke fått det igjen da?
0: Nei, jeg har ikke fått det.
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell.
1: Ja.
0: Så i det jeg får skattepengene...
1: Men det er gøy! Fordi skatt, jeg fikk igjen, ja. Har ikke fått det. Du fikk baksmell, har måttet betale de.
0: Ja, jeg håper ikke. Jeg har måttet betale de. Jeg har ikke betalt noen kroner.
1: Åja, har du ikke?
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: jeg bare føler at de er sånn veldig strenge andre veien.
0: Åja.
1: Jeg tror det er en sånn regel også. Hvis du får igjen, hvis du får igjen under 100 kroner,
0: mm-hmm.
1: så får du det ikke.
0: Nei, det er greit.
1: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg ha
0: det. De skal inn, ja.
1: De skal rett inn. Det er så utrolig teit.
0: Ja.
1: Det er urettferdig.
0: Jeg er litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men når jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner du litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner du litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var i forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, altså, sjekker ikke det før om litt.
1: Nei, okay.
0: Så jeg har ikke, jeg har ikke gitt gave enda.
1: Nei, men skulle dere i cash? Eller ja. Altså sette over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
0: Ja, til brudeparet og så videre.
1: Hvor mye gir man da? 1000?
0: 2000? Ja, det snakket vi lenge om i bilen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
1: 700?
0: Mm, ja, 8 tror jeg vi landet på.
1: 800?
0: Mm. Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han, for det hadde jeg kommet veldig godt ut av.
1: Hvor mange uker fikk du?
0: 7, tror jeg.
1: Ja, da hadde du spart en 100
0: kroner.
1: Det er ikke så veldig mye det, da.
0: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av det.
1: Ja, det hadde kommet dårlig. Ja.
0: Men også har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min. Jeg ga han et kort hvor det stod «Du skal få solbriller og caps».
1: Og du har sånn som meg du, når du gir gaver.
0: Ja. Og så har jeg lagt inn noen greier i handlekur til datteren som trenger noen sommertøy. Jeg har ikke trykket på kjøp engang. Jeg orker ikke den der veien innom Klarna. Dessuten tror jeg de sier nei.
1: Ja, det er det.
0: Det er bare
1: de sier nei til meg også, Klarna. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei.
0: De har begynt å si nei, faen. Nå har de kommet til overgangsalderen. Ja,
1: de har begynt å si nei til meg også.
0: Ja.
1: Det er dødsirriterende. Er det fordi jeg ikke har betalt den? Er det fordi det kan være?
0: Antagelig.
1: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning. Men det må jo være greit.
0: Fittet oppførsel fra Klarna.
1: Jeg vet det.
0: Hvem sitter på toppen der?
1: Men skal jeg...
0: Er det en norsk app?
1: Vil du se hvor mye penger er på kontoen min da?
0: Ja, takk.
1: Okay.
0: Jeg har 300.
1: Ja, ja. Men jeg slår deg.
0: Oppover, nedover. Nedover. Har du mindre?
1: Jeg har
0: 100 kroner i cash.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Min konto.
0: 8 kroner og 99 euro. Å, du er søt. Vil du låne penger av meg?
1: For jeg låner 200.
0: Du vet at den rikeste i Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus, vet du, for hun hadde minst. Hun prøver jeg å være nå. Vi kan dele mine 300, du kan få 150.
1: Nei, det er bare på hovedkonten, men jeg har et kort til, som er et navn med penger på. Litt mer penger. Så jeg har det ikke så ille, jeg vet det.
0: For hun oppkastet det ting å si.
1: Det er faktisk for at jeg ikke har satt over lønn til meg selv.
0: Nei.
1: Okay. For jeg har ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Altså, jeg jobber meg jo i hjel, men tar ikke ut lønn i den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg ikke. Jeg jobber 24 timer i døgn hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg tenker at det er greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så da, kan jobbe gratis.
1: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der sånn, jeg setter opp penger etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og kaps, som er veldig... Veldig gøy gave.
0: Jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
1: Ja, det er hyggelig. Men det hadde holdt med en kort med, har du bestemt deg for caps og sorbiller? Liksom, ligger det også i en handlekurve et eller annet sted?
0: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min, for jeg liker å omtale han bare som.
1: Det er jo deg vi snakker stygt om.
0: Nei, men Mr. Foxy Follow, fineste rumpa i, sant, og så videre. Og det bildet må jeg holde på. Men siden du spør la oss som du spurte, vi klipper litt etterpå, bare la.
1: Jeg spør,
0: ja. Ja, du spør. Han har et ganske stort hode. Så han kan ikke gå med hva som helst av caps. Det han ser i 9 av 10 tilfeller helt dork ut med caps. Samtidig som når capsen treffer,
1: da blir det bra.
0: Da er han mye kjekkere med enn uten.
1: Okay.
0: Så at han har fått caps av meg i bursdaggave er jo 100% for mine øynes skyld.
1: Ja, men du har jo ikke kjøpt den.
0: Nei, men vi må i en capsbutikk.
1: Du er på Vice City.
0: Ja, det er det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de er kanskje norske, så det er greit.
1: Ja, de er norske.
0: Ja, ja. Vice City skal vi på.
1: Og dritbra capser. Ja, ja. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den er veldig fin.
0: Ja. Fina på hylla si. Han trenger det, for han må være, det må skje ganske mye i front der, som veier opp for ja. Det store hodet. Hvis ikke så ser det ut som han jobber som maler. ja, og det greit,
1: sånn liten, eller sånn førskolekaps.
0: Ja, altså, ja.
1: Men solbrillene da?
0: Ja, han har en tendens, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra i kvinner da.
1: Ja.
0: Han har ikke hatt det heller opp igjennom. Det er bare fordi jeg har tatt han til gissel i mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak generelt da.
1: Okay.
0: På verken på så jeg, han må ha hjelp.
1: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn liksom. Du har ikke sånne raske briller
0: da. Nei, få det vekk raskt fra meg.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg kjører klassisk der altså.
1: Ja.
0: Så, altså pilotretning.
1: Ja, det pilot
0: ja. Ja, i pilotretning, ja. Han går mye uniform, skal vite. Så når han går i den der skogrønne vy-uniformen sin, så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der og bli opp ut og fly.
1: Så du setter på noen pilotbriller og så tenker at
0: han gir en liten stresskoffert og sier sånn, bare bær den rundt hjørnet. Du kan sette den ved carporten, men bare ha den i hånda rundt hjørnet igjen.
1: Det for gøy.
0: Så vinker jeg for øl hvis jeg står og runker på glassverandaen.
1: Fly fint.

0: plass i sølvligan i verden.
1: Kødder du?
0: Nei, nei,
1: er du så
0: 82
1: god?
0: 82 poeng.
1: Å fy fader.
0: Ja. Og jeg får opp sånn melding sånn, hvis du klarer dette nivået så er du som Einstein. Jeg bare, ja, ja. Fy faen, få det på.
1: Ja, ja.
0: Og jeg finner 2 og 2 like som faen,
1: jeg. Du tror på det?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: 2 og 2 like, det er ikke ja. Kabbala, du skal ikke ha 2 og 2 like, det er jo annen vær.
0: Ja, det er en slags kabbala. Uansett, vi så på Karsten Warholm, som da ja. Tok sølv i 60 meter hekk, eller hva
1: han driver med. Jeg tror jeg ikke det er. Jeg tror det er ikke 60 meter litt kort å drive med hekk. Hvor mange hekker får du plass til på 60 meter? Liksom?
0: Hvis du setter helt inn hverandre, så får du plass til å drive med å hoppe jævlig langt.
1: Det er lengden opp, det.
0: Jeg vet ikke hvor langt han lever. Det var mange hekker, han kom i hvert fall på andre plass.
1: Ja.
0: Bak en fyr som har slått den nå, det er tredje gang han blir slått av.
1: Ja, ja, det er skuffende.
0: Ja.
1: Ja. Men, jeg blir ikke så ivrig på sånn friidrett.
0: Nei, jeg synes friidrett kan være litt gøy, ja. Faktisk. Ja. Men det vi kranglet om var at jeg sa til lokføreren sånn, faen, det er jo ingen som å se på, for da gløtta jeg opp fra Vita Mahong og inn i TV-en. Så det er, det er ingen, hva skjer? Det er et ganske stort idrettsarrangement på, og Karsten Warholm, som jo er internasjonal megakjendis, et idrettstalent ut av ville helvete, som løper rundt i ring over noen greier. Og det er ingen som ser på.
1: Og det er ingen som ser på.
0: Det var ingen der, og så sier lokføreren, det er stappfullt av folk der. Så altså, det er ikke et menneske der. Dette sier jeg bare.
1: Ja, sant? For du har ikke sett, for du spilte med Hong.
0: Jeg spilte med Hong. Da spoler han tilbake. Altså, jeg har ikke klart å tømme Bislett stadion på 7 minutter, vet du, treige mennesker her. I løpet av intervjuet med Karsten Warholm, så er alle trukket ut på gata. Mm. Nei, sa jeg. Og så spolte han 7 minutter tilbake og viste meg nye bilder fra Bislett stadion. Stappfullt.
1: Ja, det var stappfullt,
0: ja. Ja, sa han sånn, vis meg et ledig sett da. Der! Det er trapp. Der. Ja, han kjøper popcorn. Og det er flørting. Så da lover vi sammen.
1: Hæ?
0: Ja, ja.
1: Er det sånn dere flørter?
0: Ja, for da, ikke sant? For da prøver jeg å bruse meg i fjæra, være smart, og så plukker han det fra hverandre og får meg til å føle meg dum.
1: Og da tar du deg trusa.
0: Blir kåt med en gang.
1: Ja, du blir kåt av det.
0: Mm.
1: Jeg tenkte bare mer sånn, ok, men nå har jeg ingenting annet å tilby. Jeg er dum, jeg ligger med deg, så går det bra igjen.
0: Jeg har alltid sagt, jeg skjønner ikke helt forskjellen på flørting og mobbing. En gang jeg blir mobbet, flere av meg.
1: Ok, det er bra tips. Skal vi gi oss der? Vi er tilbake på...
0: Vi skulle gitt oss for lengst igjen.
1: Ja, det skulle vi.
0: Jenta mi,
1: ja.
0: Som jeg skal begynne å si nå.
1: Ja. Vi er tilbake på mandag med episoden Det du snakker om, og vi trenger selvfølgelig temaer fremdeles, så gå inn på Instagrammen vår, Det alle snakker om, og så finner du på noe gøy å skrive der, så kan vi snakke om det. Ja,
0: tomater, for eksempel.
1: Tomater. Tomater kan man snakke lenge om. Visste du at tomater finnes i absolutt alle farger i hele verden?
0: Ja.
1: Nei, det visste du ikke.
0: Jo, jeg har vært på Rammegård.
1: Du sa
0: jeg har vært på Rammegård, sett svarte og grønne tomater.
1: Ja, men du sa ja og ristet på hodet samtidig. Det er
0: jeg synes det var kjedelig.
1: Ja, ja, det er du som tok opp tomater.
0: Jeg liker filmen, stekte grønne tomater.
1: Ja. Ok, det kan vi ta
0: Vet du at de spiser han fyren som de ikke finner?
1: Er det
0: spoiler! Det? Og de blir lesbiske, de damene. Ja. Yes, yes, yes, god film. Takk for oss. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på det.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.

0: ja.
1: Da skal vi feire
0: det.
1: Er det. Jeg tror vi skal feire det på Tyregrava.
0: Jeg vet.
1: Vet du hva? Mårmønstring på. Du kommer ikke du?
0: Nei, jeg må jo i 90-årslag ja, til svigermora
1: mi. Ta med deg 90 års gamle svigermora di på Tyregrava.
0: Litt usikker altså.
1: Jeg spanderer softis med valgfri strø. Ja. Nei, Tyregrava, 1. mai, der må vi ses alle sammen.
0: Ja.
1: Nå må dere dra sukkaten ut av øya, komme dere på, i kjøretøy og komme til, nei, ut til Tyregrava.
0: Er du, nå begynner det tidlig, ligger du ute for noe sånn?
1: Jeg kommer dagen før, for jeg er helt sikker meg en god plass.
0: Ja, ja. Det er sikkert formiddagstre. Ja.
1: 1. mai er jo fra 12 på kvelden dagen før til...
0: Det er jo det.
1: Ja. Så jeg 1. mai,
0: det var noe helt annet da jeg vokste opp, for da var det bråk i byen.
1: Ja, for det var bråk da, kastet murusteinet til hverandre da. Var det arbeidernets frihetsdag, eller det?
0: Ja, aner ikke.
1: Nå er jo det hver fredag.
0: Det er hver fredag. Og det begynner på torsdag. Men i hvert fall, hvis du vil oss nå, så er det postlangkjoring @gmail.com. Der kan du sende inn drittbilforslag, eventuelt da... I ukas lytter, ja, og også kommentarfelter på Facebook-grupper. Ja. Det har vi ikke hatt.
1: Nei, jeg har mange lagret, men jeg har ikke tatt med den i dag, for i dag bobler det overalt så mye annet rart. Men også kan dere sende inn på, dere skal få fritak, dere kan sende inn på Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau. Kan dere få 2 stykker dere kjenner til å følge oss der, og 2 stykker som dere ikke hører på oss, til å høre på podcasten.
0: Jeg vil se det.
1: For jeg synes at vi skal få bilforslag, skjønner du? Biler vi har, som er, blir til salg, som er litt customisert, send oss det på Insta, eller på mailen, eller hvor som helst. Kan sende oss privat om.
0: Skal vi ta tacoen nå, eller?
1: Tacoen.
0: Jeg tror det blir reker på meg.
1: Det blir reker, ja. Er det noe godt i skjell, da?
0: Ja.
1: Takk for årsaker.
0: Vær så god.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Og som vanlig så starter vi dagen med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du østerriker. Plass nummer 1.
2: Vi skal jo litt opp i fjellet her, ikke 10. Sånn på, vi skal jo ikke på flatene nede i Wien og sånn. Det blir kjedelig.
1: Det blir kjedelig? Ja. Ikke noe, der nede. Plass nummer 10.
2: Du går bare i bakker.
1: Ja.
2: Det er jo opp og ned, opp og ned.
3: Ja, det er klart.
1: Og har du kommet opp, så må du ned. Og ned, så må du opp. Ja. Plass nummer 9.
2: Du har kjørt slalom til skolen.
1: Da er du østerriker. Plass nummer 8.
2: Du har tinnitus.
1: Fordi?
2: Nei, de der kubjellene.
1: Å ja, for flate, de
2: er
1: bråkene.
2: Kubjeller overalt.
1: Ja. Hepp, hepp. Plass nummer 7.
2: Du synes det er i overkant mye ompa.
1: Ja, kan det bli for mye ompa da?
2: Ja, jeg tror det kan bli litt for
3: mye ompa. Ja, det kan bli for mye ompa.
1: Den på tøyre østerriker. Plass nummer 6.
2: Livretten din er alpehorn med ost og skinke.
3: Herregud.
1: Alpehorn med ost og skinke. Ja, ja. Ordspill. Ja, ja, det måtte liksom inn en sånn. Plass nummer 5.
2: Du har aktig søppelsekk fra Crazy Kangaroo.
1: Nei, det skjønner jeg ikke noe.
2: Nei, det er altså Crazy Kangaroo er jo da et legendarisk afterski-sted i St. Anton.
1: Ja.
2: Og fra Crazy Kangaroo ned til byen, så er det så ble du da delt ut søppelsekker i døra der, så du akte deg ned og gikk på hu i heishuset i bånd der da.
1: Det høres jo artig ut da.
2: Ja.
1: Plass med 4.
2: Mora di serverer 16,5 liter uten problemer i en runde.
1: Ja da.
2: Ja da.
1: Hun har servert øl, ja. Og tegn på at du er østerriker. Plass nummer 3.
2: Du har vært i militæret, men aldri i marinen.
1: Nei, det ligger jo, altså det er jo ikke vann noe sted. Det er jo grenser mot, er det 5 andre land da.
2: Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Du drar på harrehandel på ski.
1: Ja.
2: Det er oppe i Samnaun. Det er en sånn liten fjellby. Da kan du, der kommer du ikke deg inn annet enn med ski.
1: Bare på ski? På ski.
2: Ja, ja, du kan gå på beina om sommeren. Men.
1: Ja, eller helikopter.
2: Ja. Og der var det tollere som følte etter på, med, på ski.
1: Tollere på ski?
2: Tollere på ski klarte du ikke å kjøre fra.
1: Ja, det tror jeg på. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er østerriker. Plass nummer 1.
2: En i familien din har garantert vært nazist.
1: Uff, så mørkt og rart og trist på en gang da. Men det var jo da en slags fødselsdag for Østerrike da, som
2: ble republikk.
1: Ja,
2: Kurt Waldheim.
1: Da ønsker vi alle østerrikere som hører på oss, og når man snakker, så heter det å snakke østerriksk. Det er litt viktig, det er mange som sier feil der.
2: Østerriksk,
1: ja. Ja, det er ikke noe som heter.
2: Grysgott.
1: Grysgott.

0: Jenter, de derre. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Vi skrur tiden litt tilbake til da Kim kjøpte seg noen litt dårlige billetter.
1: Mange som har vært ute på forskjellige forestillinger denne helgen, og skal det de neste ukene.
2: Det er veldig hyggelig, spesielt rundt juletider, synes jeg, også, å ha med seg barna på en eller annen forestilling.
1: Ja, men det er jo det.
2: Ja, og så vet jeg at Stella, hun har fått helt illa på Annie, de vil og synger alle sangene hjemme. Ja. Så jeg bestilte billetter til Annie.
1: Det kommer en dag i morgen.
2: Ja, for eksempel. Mm. Så jeg bestilte til Annie, Folketeatret. Mm. Så var det var helt sjokkafullt. Jeg fikk liksom tid en torsdag. Det var det som var ledig. Mm. Og da var det balkongplass. Og så bestiller jeg balkongplass. Tenker jeg, det er jo hyggelig å sitte der oppe. Mm. Og så når jeg har bestilt pletten, så står det NB begrenset sikt.
1: Nei.
2: Hva betyr, sitter jeg bak, en stolpe oppå der, eller hva? Der,
3: på hjørnet.
1: Ja,
2: utrolig kjedelig.
1: Kjempekjedelig, selvfølgelig. Men det står jo det i det du trykker på.
2: Nei,
1: billetten.
2: Det mener jeg oppriktig at ikke det gjorde.
1: Du mener det. Du var så glad at du
2: at
1: bare trykket på.
2: At jeg fikk billetter?
1: Ja.
2: Så jeg var sånn, yes, jeg klarte det. Vi hadde akkurat to billetter igjen, liksom. De fikk jeg tak i, og så står det etterpå NB begrenset. Hva betyr det? Begrenset sikt?
1: Det er akkurat at det står.
2: For det kommer jo ikke, jeg kommer ikke til å se alt.
1: Nei. Og Stella er jo så liten at hun kommer jo ikke til å se noen ting.
2: Ja, men da er det ikke noe vits.
1: At du vil gjøre sånt med barna dine.
2: Ja, da vil jeg jo bytte de. Er det lov å bytte de?
1: Nei,
3: for det er jo fullt. Nei, det er ikke noe flere stoler igjen. Men jeg vet, i operan her i Oslo, så har du jo da lytteplasser.
2: Ja, men det er jo greit. Er
1: lytteplasser? Hvordan lytteplasser?
3: Nei, hun sitter helt på siden, så du bare får så du ikke skal, det er begrenset av hva du får sett da.
1: Ja, ja.
3: Men det er lytting av operan. Så hvis du ikke er så opptatt av de som driver og danser og fjaser nedpå der, så kan du bare sitte og lytte. Ja. Og jeg fikk en sånn, det kostet 100 kroner en sånn, på en sånn...
2: Ja, der kostet 1600, så...
1: Ja. Ja.
3: Men da har jeg vært på en sånn lytteplass, og så ser jeg jo det at det er jo noe ledig bortover her hvor du ser også, så da var det bare å flytte seg da.
1: Det høres akkurat ut som deg, ja. Men selvfølgelig skal du ikke sitte alene hvis det er liksom en sånn glissen sal, så sitter du på den der lytteplassen på siden.
3: Det er vel to stykker, og så sitter vi etter hverandre også, vet du.
1: Og ja, du sitter i sånn der bussformasjon.
2: Fy fader. Nei, jeg ble skikkelig skuffet. Nå er jeg jo lirer ut at vi skal dra dit, og så får vi ikke sett det. Men Andy,
1: ring og spør hvor begrenset det er da.
2: Ja, kanskje jeg skal gjøre det.
1: Ja,
2: det hvor begrenset er det sånn egentlig? Kan du sette deg opp der og ta bildet av scenen?
1: Hvor er den går i da?
2: På Folketeatret.
1: Folketeatret,
2: ja. Har ikke dere vært på Folketeatret?
1: Jo,
2: da har du sikkert vært på balkongen.
1: Ja. Ja, nei, aldri.
2: Sitter venstre nederst. Balkong?
1: Nei.
2: Øverst?
3: Ja, venstre, da er det sikkert, så du ikke ser hele scenen også.
2: Nei, slutt da!
1: Jo. Ja, sitter du på siden, og så ser du bare innerst, der de går ut og inn på scenen.
2: Endelig skal vi på forestilling, og så ser vi ikke en dritt. Vi faen så typisk.
1: Oi.
2: Mener du at du står først, altså? Så jeg kan ikke klage på det.
1: Nei, du kan ikke det. Garantert.

0: Don't speak no doubt, og det ikke noe tvil om at det mange der ute som sitter med noen spørsmål inne som de ikke tør å si høyt, men morgenklubben, vet du, de ikke redde.
1: Ja, for har medisiner da med forskjellige navn, men like virkestoffer, det helt det samme da? Dr. Tonje, fastlegen vår her I morgenklubben gjennom mange år, forsker og overlege. Nei, men I all verden, god morgen da.
2: God morgen.
3: For det jo sånn, Tonje, at av og til så kommer man på apoteket med en resept fra legen, og så sier de på apoteket, vi har et mye bildealternativ, kan du ikke prøve det I stedet? Mm. Og så blir man litt skeptisk til om det det egentlig det samme.
1: Ja.
2: Ja, for man tenker jo ofte at billig ikke like bra.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg tenker jo det hele tiden, ja.
2: Ikke sant? Nei, men vet du hva? Det skal være akkurat det samme, ja. Både når det gjelder effekt og sikkerhet, da.
1: Ja.
3: Men det samme liksom, sammensetning, på en måte.
1: Men Tonje, her allerede dette, ja, ikke sant? For du sier, ja, det skal jo være det samme. Du sier det med sånn, ja, ikke sant? Det ikke noe sånn, ja, det akkurat likt. Du sier jo

0: Nå, ved ja. Spikersuppa, der det hundrevis av rotter som har blitt å få servert.
1: Ja, det hundrevis, det nok tusenvis, ja, bare at du ser hundrevis av det. Ja.
2: Men du, altså, når du glepper en brent mandel ned på bakken der, så sitter de bare og venter i busker og kratter opp i trær og overalt. Der har jo vært rotter bestandig,
1: ja.
2: For de spiser jo kebab, og de spiser softies og halve alt som folk sitter og kaster fra seg.
0: I gamle dager er det fortsatt i spikersuppa, så... det jo skøytebanen for intern.
1: Ja, ja, den har vel åpnet nå, ja.
0: Den har åpnet igjen. Før, da jeg var liten, så var jeg mye der, i spikersuppa, og i de der bodene hvor de så, leide ut skøyter, der satt det alltid rotter i de hyllene,
1: ja.
0: Sammen med skøytene.
2: Ja.
0: Altså, det har vært rotter der, det rottested, liksom.
2: Mm. Ja. Men jeg tror ikke det så lett å bli kvitt dem, for det tror jeg de har prøvd på i mange år.
0: Og de bor i trærne.
2: Ja, de bor i trærne, ja.
1: I trærne?
0: Ja, ja, de kryr av rotter i trærne, liksom.
1: Og det er ikke, jeg trodde var kuler, ja.
2: Tror du var julepynt?
0: Henger rotter. Altså, det er så
2: omkring,
0: og så er det sånn, så har de intervjuet flere av de som jobber i bodene der, ja. Og lager mat sånn. De bare sånn, ja, ja, det er ganske mye rotter der etter stengtid,
1: ja.
0: Men de kommer aldri inn i bodene.
1: Nei.
0: Saklig. At ikke de er inne i bodene der.
1: De sa at de var liksom helt tett, de bodene, så det var ikke noe problem. Det sier de jo, og vi må jo velge å tro på folk som at de snakker, ja, ja. Sant, men det, på en måte, det er noe, det kan også være hull i historien.
2: Ja,
1: det kan
2: og, det. Og jeg husker da jeg hadde bilverste mitt, der var det rotter utenfor det ene verste jeg hadde, og da jeg kom inn på kontoret mitt som hang en søppelpose, den hadde de jo herjet med, men de hadde også vært inne og gnagd opp pakningen til kjøleskapet, så de kjenner hvor jeg har mat, altså.
1: Oi. Men da synes jeg det helt på sin plass, for det jo, nå snakket vi om det som skjer i Oslo, det jo rundt omkring i landet.
0: Det jo rotter overalt, ja.
1: Jeg husker det året, da bodde søsteren min, vi var tre-fire stykker som bodde i et sånt kollektiv nærmest i Stavanger, jeg måtte bære værende inn, fordi at det var rotter overalt.
0: Ja, fy
1: flate. De kom opp av do nå.
0: Nei, slutt da!

0: Prayer Bon Jovi. Vi får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Geir, vet du, han en voksen kar. Det ikke noe å legge skjul på det. Men det ikke bare negativt å bli litt grann eldre.
1: Jeg fikk en melding i går.
2: Ja.
1: Og det fra legekontoret, tenker jeg. Jøss, er det noe?
3: Nei, uff da.
1: Er det noe, gitt?
2: Ja, er det noe, gitt?
1: Nei, så det, hei, begynner det, vet du. Ja. Anbefaling fra FHI. Altså, så tilbyr vi da folk som på min alder.
2: Ja.
1: Jeg tenkte det at... Hva er dette for noe gamlingsgreier? Men det er jeg veldig glad for da får jeg altså da har jeg fått tilbud. Altså jeg har fått rabatt på en lungebetennelses vaksine
2: ja.
1: Som vanligvis koster 870 kroner. Nå får jeg den for 110. Fordi jeg så,
3: men så fint,
1: voksen.
2: Men er det fra apoteket eller er det fra helsemyndigheter?
1: Det er fra helsemyndighetene, ja. fra Folkehelseinstituttet.
2: Ja.
1: Og hvis jeg...
2: Helse-Norge, altså.
1: Helse-Norge. Ja. Hvis jeg tar den i sammen med influensa eller koronavaksine, så får jeg den for 85 kroner.
3: Åja.
1: Så dette er jo bare... Og den, den,
3: altså, det blir billigere hvis du tar to vaksiner?
1: Yes.
2: Og nesten helt gratis hvis du tar tre.
1: Ja, jeg går for hele pakken. Ja, jeg gjør det. Der,
2: ja.
1: Men det er altså, den gir livslang beskyttelse mot da alvorlig lungebetennelse. Den er jo bare å sette rett i
3: skinka, si.
1: Vomma her, den.
2: Ja, det er, ja, mener
1: jeg,
2: ja.
1: Det skal jeg gjøre.
2: Ja, du kjører jo store pakketet.
1: Ja, ja. Kjører store pakketet,
2: ja. Ja, ja.
1: Det er fint det at de passer på meg.
2: Ja.
1: Føler meg ivaretatt, ja.
3: Men føler du deg gammel?
2: Du føler deg sett.
3: Føler du deg gammel når du får sånne meldinger?
1: Nei, da føler jeg meg bare verdsatt.
2: Verdsatt. Får ikke du sånn rabatt på sånn skikort?
1: Jo, skikort har jeg fått seniorrabatt nå, første på Nordfjell.
3: Er du honnør?
1: Jeg har honnør på første honnør-greiene.
3: Ja, men hvordan føles det kult, liksom?
1: Ja, selvfølgelig. Det er billigere nå. Driter jo det om jeg er gammel.
3: Ja, jeg skjønner det. Bare lurer på hvordan det føles, liksom.
2: Nei, føles helt tipptopp.
3: Å få den meldingen fra helsemyndigheten og sånn, du, nå er det på tide med sånn beskyttelse.
2: Men er det sånn, når du får det tilbudet på det skikortet, er det sånn at det er også tilbud på kringle og kaffe midt på dagen?
1: Ja, og da er det kaffe med skål. Du får ikke papphus, du får kaffe med skål. Og så kringle på kanten.
2: Det er jo helt
3: nydelig. Det er ikke så lenge til du får sånne meldinger i det.
2: Nei, det er veldig lenge til, altså.
1: Men jeg var på noe annet jeg fikk her også. Det var jo sånn scanning av hovedpulsåret. Det også var jo på grunn av alderen. Ja. Så da gikk det med å screena hele skrotten på meg. Det var helt fantastisk blod gjennom seg.
3: Altså, det er veldig bra at de gjør, da.
2: Ja, så sender de rundt sånne konflutter hvor du skal beise konflutt.
1: Ja, nei, du bør ikke drite i noe. Dette var regns screening.
2: Ja, ja, men de sender det også, det om dagen, skjønner du?
1: Åja,
2: ja,
1: så har du fått det. Drit i påsene og send
2: det. Ja, nei, det var veldig rart.
3: Jeg skjønner ikke hvordan man løser det, for du skal putte det opp etter reagensrør, ikke sant?
2: Ja.
3: Hvordan gjør du det?
2: Nei, da skal du legge en kabel, så skal du ta en sånn der sånn CSI-greie.
3: Ja, men du får ikke
2: CSI-greie.
3: Lagt den opp i vannet.
2: Nei, det må du...
3: Du må holde under, ja,
2: det følger med sånn papptallerken.
1: Det er mye verre.
2: Nei, det går ikke an, vet du. Nei, nei,
3: men det måtte du gjøre.
2: Nei, men du sender ikke inn sånne engelser for...
1: Men jeg så en video i går, noen som hadde overvåkning. Jeg så noen som hadde overvåkningsvideo hjemme.
2: Ja.
1: Apropos når vi er inne på dette griseriet. Det var noen som hadde overvåkningsvideo, og så hadde de en hund som hadde vært litt laus i myra.
2: Ja.
1: Og så hadde de robotstøvsuger.
3: Å nei.
2: Bare sånn tynt lak utover hjelp.
1: Det er stilig når du sitter på jobben og ser på det kamera.
3: Og så har du endelig fått den som kan gå ned trappen.
2: Ja. Så bare, oi, oi, oi. Ja, men det var en fin skitprat dette her, ja, da, dere. Jeg syns det. Dette er Radio Norge. Her kan alt skje.

Van Halen og Jump. Dette er Radio Norge, Per Etjær. Jeg håper du har en deilig mandag. Jump, ja, det altså en merkelig forhistorie bak den låta her. Det var forsanger David Lee Roth som satt og så på TV tilbake på 80-tallet. Og hvorfor roper han jump til TV-en? Kom igjen og hopp! Nå tror jeg greier med det der. Jump, roper han til TV-en sin. Jo da, her historien. Visst nok var det sånn at David Lee Roth lå på sofaen hjemme, var litt fyrsjuk og så på nyhetene på amerikansk TV. Og der har